temperature. Gor? Se moraš dati dol. Da je uravnoteženo. Poletje v dobri družbi.

0: riba koja je podobna Megalodonu.
1: Da mi povej, kaj je Magnolija?
2: To ono neki magma, vulkan, neki na Siciliji, v Italiji, neki lava pa to.
3: Zanimivo, da ti sprašuješ ostale po Magnoliji,
4: ja.
3: Ker ti ni svedel nedolg nazaj, kaj to je. Ostale odgovore pa slišimo po dveh.

0: temperature. Got? Se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Poletje u dobri družbi.
1: Radio Antenna.

0: се оддаја Антининих 30. 30 најписми за негативна. Ин Жан Фрбижар.
1: 30 твоих најлјупших, тистих ки хочеш највечко слишат ми, кере твоја волеца на законих највечкрат вртиво. У наследните хурцах бомо прегледал телекомаде, у наследних две хурцах придемо до штевилке 1. Јо же некој тедно запоред тоне заседа. Taylor Swift. С комадом Opal Light. На тократни лествици имаш тут две новости. Една припада Сомбарио, друга Тедио Свимсу. Гдај ке? Пусть се пресенетат, послуш, уживеј. Две урци красне муске ста пред табо. То е толе. Здеј па, 30-то место. Гремо крле понад дело. Holly Humberstone in To Love.